libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, urope misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatorem.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare digneris, qui vivis et regnas in secula.